moy ba baran biaso radio communautaire la voix de l'otiti fam yanga radio ni tan fam yesu bisan konkonyanu yo krefinzo mi tiabro noni nyo yo nyuma mana nasra sara mo kweno e woyle nyo e woyle nu chenanyma yesu da jama krashe be ngarma kren suwe bi sanga bo wetke gandin etke radio ni krefinu sanga kre batuny ni sanga bo wonu bereni yanga ne yang kan shigiri mi kone nguru na shingu yifo adike keremi damaka ngarama kane batike gandini yire koro yu yikuwa damaka otingi mfumno afya sangango famno tuwe nga ngarama ni ya kukunkare ya suni lafye kwa kumebukate dadumano ya ula auruni lafye tuweti ashida mambaka bayafada yiri mi kone yanga wei alina sale yesu shere irimi koni damaka ichema yaka kwa dafrinu sangabu wakumi afya sangamfumno yesu shere beko amma sangabu kwa tiki gandini nanyi wala kre kuro sangadu beko ne wongo fumno to njine no ya shere nefame tanafam barani biaso beano manjini sangani yesu chiemengo kumbinga ama angaramano mikun kwa tingeni basangamano be ikirikala makomne bone dunia pake toba kuromandio sangaso sangaso atwe shiribu berebe na efama yanyine tanafamne barani biaso yanga nyuno chifam fatu batam zunguru mtarawam kwa mfanambe kwa kanyumade chane bako chema yesu shirimi kwenye yobu nima yobu gafra yobu rahma yifajana afsirida usni fabauri fabauro ne fagina turi dosa imabo doko tarafin wala norobo fankumano terkebo fankuma fagina turi dosa ne fabawro fabawro ne fagina turi dosa ne anshire ne fame terofo kre terofo bawro dokte nyabia berbaran be sobe shibani be shimo kede de tikano yanga la feyri tie kurwa tura yri tie pofa yesu shire mi kone yifala fie ne fawa jeke ne pakie kun konkre ni tore ya shere na ya fama ya tanafam bi bereskwa udan saraka soro barani biaso mi kone shiban fo ne shiri bofte nyina wo shia urundo adina bereskwa kuru fsina kun bukata na fama bula moshi budan shine ya shere na fama barakere bara yenim yayim ya gorom baram yenem baram be ko ka bajina buta kono ya su shere yiri mi kone kemebo ishekebo ishekebo chakwa chen kemebo ishekebo ishekebo chakwa chen kemebo ishekebo ishekebo chakwa chen to moya bangara manu ekra ko de ke krebo feti fari wiya firi wiya tori yebie fomboro wala non jeno bakaswa shembo kumano de ke krebo fadi niko ke wala unda fieti ashida mabaka ebada yirmi koni bagnamba matko pene bura su shere irimi koni yobo kanda na jare su breshi yobo kanda ni blari breshi yobo kanda ni nzeno de yobo kanda ni shin breshi yobo kanda ni angumano de yobo kanda ni nzeno breshi atena tana famne bukara ba tuyen la fiyer ke ba nyene kroji ila fiyer ya shere ne fame ufa baran biya somi koni shiang ufa wani mabawire pa boden shiyere mo timatma mo yakura wire kwa to fere fasange u fabaran biya somi koni shiyam fo ni may kun konkre abire kwa mo babaran biya so radio communautaire la voix de l'otiti fome souda machina yeyo amanche na wore la baribo iwesano kongweno kikere so ne kropa kino famam yanga ite shegere bo wala bario bo ikoyoka ngarmano ya bo nyine shegure ne fa pa ki jama kereno ama itenge so yere bo ikoyoka ti ba nyine shegure ne kura tibe yenga yeshi ya gorobie tanafo atakarolika ufobie ya gorobie kofi ya uka ya uboche ene na wano jisano fomu kare kupati bere su jina fea
na bobo moye ba kere shegure ka yeshi yenwe tanafo ye gorobi eshkan yemibie na soma abubaka bo yenga sono kreshi roboka gwejifo yenga takarodeka ye gorobi ni ye tanafo ni koromanu an makongwe kerefi burusanga yemi konfe korofa sheringwa tuangana ware shiwaru wabukara anumini dunia kwa kini ngaramano mikunde dumano jamakira kuratieno yanga tokorodikado kerefi ngona sanga na isuma yeshiwana kweda abri awiriso tuwebunga yashire bibiribi na edashi etanafom kerebo yanga nkurubabu kayana yakwani reshiwa ndabri ngaramano ne nga shanyi manjimetu ankele karepa na yantinge su nebo njine shajwara mbeko yerebo iko kangarama yanyama njine gwere nshi yanyama labari ne mwara kora tibi tabunga yafa njine shajwara labari nina fato yanzara me yini ijuma yafom kerebo nga yebo shajwara yanzara femeshi ya nabieso alajina mbia matabiza ka yashi safu njina nutana fom kere kpati bunga yebo an shajwara yeshi garjima fumbaro nutana fumkere njine shajwara ni komanle yenga ya ufambia mkrekupati ananjama biyango nzara chinda mkrekupati ni aurukpa krekupati no ananjama kerebunga yebo an shajwara karikibotu ye nimba matakarodika fumle ya gorobie tanafo yeshiwa nasuma bubakara beshi ruwabuka kwejifo yanga yire ne dunya kwa kan makongwa amangara manno mi kondet manno krefing wana sanga yakune shiwa ndabre yebunga yebuka shegure la bari so ade na krotia to bunga fanyine shegure la bari ne fato nangwa njade ka fobiano tanafom ando a fobiano jamakere bosora fobiano tanafom pachade ka fobiano jamakere ajaswa fobiano jama asadro lano zamne ama fobiam na jama bunga yebuan shegure mamshia fobiano tanafom naburtiba komano konkono ankere ma fobiam na jama yasubu an shegure kadikibotu ya tanafu atakarodika fomle yeshua ruwa bukara nasoma abukari besono kereshi ruwa bukara gwejifo okoromano anuma kongwe ngaramano yewi sutura kerefi ngona sanga ibu nga yebuka shelabari nsuwa dene kurutia gine shegure ni yefato ye barafeme biwa saduru ni ujama kere yasubu an shegure ye jebara ni biaso gebara ni biaso nyine shajura ni komale yesam chifom buebu bubodika zoko subri ni zoko suko kore ankere anyama ufambiam na jama yanga yesubo an shajura nyine shajura ne fatu mola so fabio no tanafom gona ufabie atakorodika e gona ufabie zongo nkaramo kwerebo bunga yebu ankun kere shajura ma ufambiam na jama kere yenga dadika fobie kana piririka ba chongorobi dange dika abodika ankere ma fombiem na jama yesubo an shajure karmodika fobie donzodika banjaso yenga ye padori femeuno jama kere biko femeuno tanafom aposofom nagango femeuno tanafom sadore kantan femeuno tanafom bunga yebo an shajure kumungu kafom yanga fatu ye gwiji fom kurekupati baramni mbiaso mbebo otide ya shensu bunga ye buwa nshejwere fatu lamako gwiji fom mbebo gananu bunga ye fanyine shejwere ni na ye fatu ankerekupati ye shi alajaruna fatu Mohamed Bacha fatu Atayao fatu Jacob fatu Gwanjo ni gwiji fom kurebebo gana shensu bunga ye fanyine shejwere labari ni ka ya fatuam ya shiwa ya tanafo ya gorobie na soma abubakara besona kreshi ruwa buka gwejifo inga koroma na nma kongwe inga mano bawe sutura ya bunga ya buka labari suna ya kurutia tuwa fa ya shiwa ni ruwa buka fatu ya tanafo mkrepati barani bia sobeko kanyumare cheni bakola ira bako chiema ya sushiri yirimikone yiritibu gafra yufu atu yubu gafra
yobonima yenge ko shiban fo iwla norbo fankman o terk bo fankman na bodo ko tarafen be bo kaso yenga ite an shey wala bariya yeshi akko jadamo ini komna nawo fatu tanafo akko yakobo ni yeshua akko be won zarafen be kun kon kareni ba tiɲɛ bono ba bobo komisɔn farajo kominote la voix de l'autel be komi kode deni na bo fada jama kɛra siɲɛna bo yan siɲɛ dama kan ka siɲɛ ɲama yakun kon kɛrɛ ya sangano be yabuka bo be tara sangambo ya tanafɔ ya gɔrɔbi ya shiwa ya ŋwɛ akɔ musa ine duniɲa kwa kiri na sarasaran zon be wasinbɛrɛ ni ilimo cwe kiɲɛ ya shiwa ni duniɲa kwa kira yanga cana gado ya shin ni duniɲa kwa kira cana anbɛrɛ kurubukara ya kpɛnɛrɛ ya shiwa ndabira ya ninbam ni ya shinbam ni bona bi ko tanama gutiri ya so daga ka farajo kominote la voix de l'autel fakan shimoya bakɛrɛ yɛrɛbo yakuruba jo kibo yakuruba nunu ka boɲu vuɲi yakuruba ma bo sule yakuruba ma bo kobo ɛba tanari siɲɛ sɔrɔ nɛ sura hinɛ yo bo dankana yanga bo sude ya kun kon kɛra siɲɛna bo yoyan siɲɛ ɲina sidalaba nɛ fatu ya si n cirifo kɔsi yɛrɛbo i ce cana ka fɛmɛ gwagwade fɔ boŋa ye dɔwa siɲɛna yo wan siɲɛ ya siɲɛna kpɛrɛ akɔ nu moya ba kɛrɛ ya sudama si a kɔnɛ aw nu moya ba kɛrɛ kpɛkpati ɲɛmɛ de sere ɲɛmɛ to an kɛrɛ kari kpa bawa da diwo nu tana fɔm jabari ba niaw nu o moya kɛrɛkpati ya sudama siɲɛna ya man siɲɛ ya tana fɔ jatoti bɔci wo nu wulamakɔm kɛrɛ nka siɲa ɲɛma ya sudama siɲɛna ya man siɲɛ a sidalabari ni yafato ya tana fɔ ya tana fɔ cɛrɛmɔn jadam wo nu wulamakɔm wo bam kɛrɛ bam cɛna ga dɔ ya sudama siɲɛna ya man siɲɛ bado o don ŋwɛ wo nu tana fɔm kɛrɛ cɛna ga yashuwa n jisan kɔmna wo nu tana fɔm kɛrɛ nka siɲa ɲɛma ɲɛmɛ to an kɛrɛ kari kpa ya tana fɔ kɔnbiya ko jɛrɛkɛ wo nu tana fɔm kɛrɛ yashuwa jatɔti baniɲɛ wo nu sinbam kɛrɛ sudama siɲɛna ya man siɲɛ yashuwa na kɔm donzo kan wo nu tana fɔm kɛrɛ yashuwa tinba amdiya wo nu tana fɔm kɛrɛ sudama si timba amdiya amadiya yanga timba amadiya wo nu lamakɔ filam kɛrɛ kpati bo an wo cana ga dɔ boŋa ye dama siɲɛna ya man siɲɛ ɲɛmɛ de sere ɲɛmɛ to an kɛrɛ kari kpa yashuwa yombo biyɛ sɔ nu tana fɔm kɛrɛ be an wo na wa kaso a kɔ sɛrgan wo nu moya ba kɛrɛ na wa kaso dɔ nka siɲa ɲɛma ɲɛmɛ to an kɛrɛ kari kpa ya tana fɔ bi ko kɔmna wo nu tana fɔm kɛrɛ kpati jinalo baniɲɛ wo nu moya ba kɛrɛ yashuwa kɔm kɔmna wo nu moya ba kɛrɛ kpati ya sudama siɲɛna ya man siɲɛ kɔm ni cɛma wo nu moya ba kɛrɛ yanga ya gɔrɔbiyɛ kɔmi baniɲɛ ni cɛma lɛ yiribo ti payiko fɛmɛ payuka fɛmɛ bayuka fɛmɛ wo nu tana fɔm kɛrɛ kpati boŋa ye dama siɲɛna ya man siɲɛ yashuwa kokoroko wo nu tana fɔm kɛrɛ ya tana fɔ agbagbo isa wo nu lamɔ si kɛrɛ nka siɲa ɲɛma ɲɛmɛ to an kɛrɛ kari kpa yashuwa borogwe kɔko wo nu tana fɔm kɛrɛ su dama si na yayo a man siɲɛ ɲina sidalabari ni yafato yashuwa langbongo kɔa mu nu tana fɔm kɛrɛ kpati ya tana fɔ nanu degol wo nu sinbam kɛrɛ yashuwa num biyɛ wo nu moya ba kɛrɛ su dama siɲɛna ya man siɲɛ dama kan ka siɲa ɲɛma an kɛrɛ sanga nu be an tananu be an bukɛya an kokoya an jokiya mɛ sule anunukɛya ɲuvuɲi tara sangambo yashuwa kɔ musa ni duniɲa kwa kiri na sarasaran zonu ilimo cwe cɛni cɛna ga dɔni an kɛrɛ kurubukara ya kpɛnɛ siwa ndabiri siɲ yowa be o bɛrɛ na ma kura sanga nu be na ya kura yo ye bona bo fa radio ni na fakan simoya ba kɛrɛ bo deyasi na bo yo an siɲɛ to ɲina sidalaba ni yɛtugo fɛɛnɛ fatu yashuwa jalo kan kɔko wɔrɔbɔ ati budori fɛma nu tana fɔm kɛrɛ ale acɔ wo nu tana fɔm kɛrɛ kpati ya sudama si kankpa wo nu tana fɔm kɛrɛ ban wona gbati jamja kan abdulayi nu tana fɔm kɛrɛ ban won zara ya sudama siɲɛna ya man siɲɛ ya tana fɔm biyɛma wa wo nu tana fɔm kɛrɛ kanbaraso tamanja naya wo nu sinbam kɛrɛ ban wasa doro dɔ ya sudama siɲɛna ya man siɲɛ aboba be iwo nzara awsa zongo ye dawashi alaji ganiwo wo nu tana fɔm kɛrɛ ban wotiye ko yashuwa lokwe nana wo nu sinbam kɛrɛ kpati nka siɲa ɲɛma ɲɛmɛ to an kɛrɛ kari kpa
yatana fowa na toma wono shimba mkere umwebe umwebe kere popati ba umyesu weda mashi yatana fowa kototi wono umwebe kere na yena ndoma wono shimba mkere popati inga shanyi manyumeto antukuru yatana fowa nshitoma sedo jatinja wono umwebe kere nshitoma sedo jatinja wono tana fowa mkere mweda mashi na yama nshepo poro kudole yatana fowa nuko efoto noko efoto ati jomba tarafa poporoko bungedo ashina ya wanshe ya shuwa japere kwa kono tanafo mkarepate ndere kosi unu ushimba nana ya manja unu tanafo mkare kulani dambole urobo ati bwembaba feme bungedo ashina ya wanshe jamonga ya shuwa chonchonga kolani unu tanafo mkrepati bungeda wa shina ya wanshe kombate ya mbanja ya gorobye ya gwemba angorole gwemba angoro bungeda wa shina ya wanshe ya tanafo tindani yombo kombieni tindani yombo kombieni jiribo iti gwemba angoro feme bungeda wa shi unu tanafo mkre kombate nti yemba unu mweba kre yombo walja unu tanafo mkre bungeda wa shina ya wanshe Yashua jok piyari jida mounu shimba mkerebe anwo jok piyari bo suwe damashi. Nando dabla, warabo ati kwa nyofime anu tanafo mkere su damashi na yamashi. Yashua santeja komna, gasha nyo wanyume totukuru, diki kerebo anyu yeshua nshenu, ako musa shenu mikuni iriti, ankari tofa iriti nkato tofa, yanga ito ankere karepa. Yashua lasani buruma anu tanafo mkere. Karamoye ya unu shimba mkere kwa tiyesu damashi na yamashi. Ngisambi ya sonu tanafo mkere Tamanja unu mweba kerebe angu biyaga ya suda mashi na ya manshe Yashua gwangu yombo unu shimba mkere suda mashi na ya manshe Kosi nea biafiri jigi

koma bula koma kom naba yanga yeshua ayarabaka kom biafere kom naba ono tanafam kere da machine ya manchet yeshua bable ko jono tanafam kere be an wutamanga yeshua ngwasa ono maba kere ba gbangba more su da machine ya manchet akona une ono tanafam kere nyemeto tokorole yeshua kwana yendo ono maba kere yeshua kpena ya ono tanafam kere ba kajir cheri e da machine ya manchet bake ko ko ono tanafam kere ya tanafo bombom bi ni maba kere bashi ni tanafum krepati yesu da machine ya manche ina shitlaba ne fato kosiba kwam ono maba kreba o shimbo akoko jono tanafum krebe anwo tangbande yesu da machine ya manche fato ya tanafona na ono jisano maba kreba o tangbande yesu da machine ya manche yeshua ilia sumanya e bo ya fere mebo yesu la fin ndo ilia sumanya bunge do machine ya manche ina shitlaba ne ya fato jama kre barani biaso an kebo yanga an la sonsoni an la niya tara sangambo yeshua ni inedunya kwa kini yanga kwa musa kena an la niya ka amba na makuraba ma ishin an la niya ka anka kikuruba na mabisa ina makuraba ma yanga niya ni oyuiwa mikuni wadea wito mikuni iriti an keren katotofwa yanga kadashini ayoka jamana sonu ya kura tinge masono kereso ya kere shikibu abu noti nina matuya yanga nyumbani dana uremba mwano tenga we be yatinga ansu nyime de shirin me gwa barkano nyime to an kere kare kwa nyime to tokro be yatinga mansu akura bo mandoma yenga ye wara fimansa wara hariya wara fiansa yenga mikoni ye wara fima mikoni ira tinga ansu yenga we mikoni katoni yenga ofatu an kere yenga to su shir bebrebe mikoni e deke kerebo amayi yeshua nsheno akomusa sheno mikuni iriti nkatotofu waifanyi ni nkatokuni nefatoso na kerepati mweba yetuko shirubiribine fatu yeshini akomusa fatu ya tanafo mkerebarani biaso kerepati sanga wabi kwa kabako chema mikuni iriti bo iriti bo patafua iriti butisu patafua iri kuro nyebuswa ne de fawula ya europa non to sushire berbe fe tana fon kepati mi kone shiban foni de fawula ya europa non imam do ko tara fin yoboni ma yobo gafra moy babaran biaso so radio communautaire la voix de city from ya krefu ma kwemi ti bu yeso chama kongwe no ka ye fa pa keno famale antana fo anwa anima bie ka ibe kosi sifu benjamin yaka mene fala bare fa mama anufono suda machina ya manche yake chama e mbayake sangan na famala makom na ani bereskma fa jumane ari boya ba kongora jonyi sanga ya da machina.